alle mand. Han stopper her den gal og samler skidt og møg. Han samler sko og støvler og en masse gammel.

0: Að segja grátt
1: Og bepp og bjæð
0: Já, þið nemlig væri
1: Ná
0: Er það að segja það daginn í dag
2: Daginn í dag er din
1: min
2: ven
1: Daginn í dag er fyrir fú
2: Ja, det den Gert Dein, han har indspillet Men den er så oppe på bjerget, og det er de to, der står her i hvert fald.
0: Ja, og det er nemlig rigtig godt. Du fik en plus.
2: Yes, du får en tid med.
1: Dejligt.
2: Det var godt. Ja, det er godt. Hej.

0: Is there anything new coming in yet?
1: Yes.
0: Okay.
1: Yeah.
0: Yeah, det er jo sådan, det er.
1: Ja. Prøv lige at tage en gang mere.
0: Ah.
1: Når vi alligevel sidder og venter, så...